sikunjalo mntana umuntu sakunjalo ngene kabaza kwaphinda kwenjalo lapha emgungundlovu yabona maphethelo ingeni sekusile sekusile sekusile sekusile kuyivukwa manje kuyavukwa manje kuyavukwa manje mabavuka abantu.